Cel Man, am întâlnit echipă performanță vocal aici în Cocula. Au 1 minut 12 de aș 20 ore. Evasion 90, un euro 85. Prelevarea te-și ești zuc, UP Heli.